Imam jedno lice i milioni maski i ubićom da jam. Mraze pednite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićom parite, ubićom vojnite, da si igraje na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.